0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenica.
2: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

0: sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, make you happy.